0: İmece bilen yasalma yerişin texnologiyalar ülkesinde büyük mühim mümkünlükler buldurularına ihtibarına jelip etti. Minister Türkiye için galemge beysiz kırı stratejik maksat buluğun bildirdi hem Türkiye'nin raketi hem raketa texnologiyalar ülkesinde büyük zor mümkünlüklerge iye buluğun istedi. Rusya devlet başlığı Vladimir Putin'in Kuril utraularına sefer yasağı jitkirildi. Kremlden yasalgan bildirge göre Putin Kuril utrauları şılbırının bir ülüşü bulgan İturup utrauına bardı. Putin onda urnaşkan balık işkerti obyektinde Kuril Uzek Tübek hastahanesinde hem bir mektepte buldu. Putin'in sefer vaktinde Sakhalin Tübeki gubernatoru Valeri Limarenko da uzatıp yürüdü. Bunun devlet başlığı Vladimir Putin'in Kuril utraularına yasağan birinci seferi buluğu bildirildi. Rusya'nın Sakhalin tübegine korauşu İturup utrauı Kuril utraularının künyağında urnaşkan. İkinci bütün dünya soğuşu ahırına kadar Japonya'nın idaresinde bulgan Kuril utrauları 1945 yılda 52 Sovetler Birliği hükümetine kuştu.
1: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
0: Krasnodar ülkesinde Ukrayna'nın drone hücumu neticesinde iki kişi halak buldu. Bu hakta Rusya'nın Krasnodar ülkesi gubernatoru Veniamin Kondratyev özünün sosyal şilterlerdeki akkauntunda bildirdi. Ol tübeknin Novorossiysk, Anapa, Gelenjik, hem Temruk rayonlarında tınış oskırma hem yurtlar hücumge duşar buluğun. Eberilgen dronlardan tüşken jimriklikler neticesinde 21 yurt hem 4 biznes obyekti ziyan kuruun bilgile bütte. Kondratyev gadetten tış haller hizmetlerinin вакыйга урынында ишин дәвам итүен һәм өйләреннән эвакуацияләнгәннәр өчен вакытлы яшәү үзәкләре булдырылуын җиткерде. Ул һөҗүмнәр нәтиҗәсендә үлүчеләр һәм яралынучылар булуын хәбәр итеп, Новороссийскида 8 яшьлек бала гомере өзелде. 8 кеше шул исәптән бер бала яраланды. Темрук районының Волна авылында бер кеше үлде. Анапада 2 кеше яраланды. Геленджикта да 2 кеше яраланды дип белдерде. Новороссийск мэры Андрей Кравченко шулай ук өзінің социал шілтерлердегі аккаунтында шәһәрдә ғадәттән тыш хәл иғлан ителеуін білдірді. Русия соклану министрлығы түніне түрлі түбәкләрді һәм Қора диңгіз үстінде хава соклану системалары тарафынан Украинаның 502 кішісіз хава аппараты юқ ителеуін жеткірді. Бирлешкен Гараб Эмирликлери патшасы ышкышынын кише Иранга баруу 11 августта да шулай ук Техранга барып якынча 1 сагаттан соң кири кайтуу турунда билдирилди. Бу турда Ираннын Фарс хабар агентлиги жеткирди. Хабарга көрө Бирлешкен Гараб Эмирликлери патшасы ышкышы кише Техранга келген. Элиги ышкыш 11 августта да Техранга келип якынча 1 сагаттан соң илине кири кайткан. Ышкышына Бирлешкен Гараб Эмирликлери хукумат вакиллери колдонуу фаразлана. Лекин ышкышынын Tehran seferinin maksatı turunda Birleşken Arap Emirlikleri ve kaletlilerinden elige resmi bildiri yasalmadı. İran Amerika Kuşma Ştatları İlbaşı Donald Trump'nın Ormuz Boğazı'nın kobat aşılığı turundağı bildirilerine korata şartlarımız kobul itilgençi Boğaz kobat aşılmayacak deyip cevap verdi. Forsı Kultağı Su Yolları İdaresi X sosyal medya platformasındağı akkauntından bu turda bildiriyorsa da. Bildiri de bulay değil. Akış vekaletlerinin Ormuz Boğazı'nda İran'ın blokadısının bitirilivi turunda kobat yasağan bildirileri hem sosyal medya ortaklaşıları hakikatine üzgertmeyi. Ormuz Boğazı Ali Homan yobuk hem İran şartları kabul edilgençi kobat aşılmayacak. AKŞ ilbaşı Donald Trump ilinin Ormuz Boğazı'nda tulu kontrolga iye buluğun etti. Trump sosyal medya aşa yasağın bildirimde AKŞ Ormuz Boğazı'nda tulu kontrolga iye mını devam etişegi bizini uyliyim dip yazdı. Колумбия дүшәмбедә булган 7.4 балл зурлыгындагы җимергеш зилзилә корбаннарын искә алу өчен 3 көнлек милли матәм игълан итте. Зилзиләдә үлүчеләр саны 265-кә җитте. Ким дигәндә 3494 кеше яраланды. 496 кеше әле дә югалган дип исәпләнә. Илбаша Беларда Деля Эсприелья Барлык дәүләт биналарында һәм дипломатик вәкилчелекләрдә милли байракларның яртылаш төрле төшүрләшәген белдерде. 107 шакрым тирәнлектә теркәлгән зилзилә 100 ел ишендә Колумбиядагы иң үлемшел зилзилә булды. Коткару төркемнәре Перейра һәм Кали кебек зур шәһәрләрдә тәүлек әйләнәсе эшләде. Дела Эсприелия югалган кешеләрне табу өчен тырышлыкларыбыз дәвам итә диде. Милли афетләр куркынычын идарә итү бүлеге белдергәнчә, зилзиләдә 9215 өй җимерелгән.